Havada yer beni bu da. Suda yer beni soyut. Koni de düğü darım. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkillä saatan.